Nyankopɔn, yɛda wase. Yɛn boafoɔ, yɛda wase. Tumi nyinaa awura, yɛda wase. Adeɛ nyinaa sotumfoɔ, yɛda wase. Wo a woka ɛba mu na wohyɛ egyina, yɛda wase. Wo nokuradeɛ nti, wadɔ yɛ nti, wo hwɛ so pa nti, wayɛm yɛ nti. Awurade, yɛda wase. Anuonyam ɛnka wo din. Aseda ɛnka wo din. Ɛntontom ne nkamfo ne kabea ɛnka wo din. Wahwɛ yɛ so, Awurade. Wabɔ yɛ ho ban. Wama bɔne biara nka yɛn. Wama yaw biara amɛyɛ yɛn. Tɛkyɛma da bodwe mu a mogya ɛdi ɛmu afu sane. Yɛde mu aseda nyinaa. Yɛde mu anuonyam nyinaa. Yɛde mu ayɛyie nyinaa. Ɛma wo Awurade Nyankopɔn. Yɛda wase. Yɛda wase. Ɛwɔ Yesu Kristo naso ɛte ne din mu. Yɛde ase dɛ ma wo Awurade. Wa wabɔ yɛ mama ne yɛ mamɛma ho pan. Wabɔ